دوستو آئیے اس سبق کی شروعات کرتے ہیں دسو فلمی لہر کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے میں آپ سبھی کو بتا دوں آج کے اس سبق کے کاریکرموں کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے اسٹوڈیو اور ایچ پی ٹی میں موجود سہکرمیوں سہیت پرسارن نسپادک تی تانگ جانگ تھا تکنیکی ابھینتا ایچ ایم بیوسن. تو چلیے دیر کس بات کی, لیٹس سٹارٹ دا بگ بک سیشن وتھ آر جے نناش.